Pompina ba kwaza na magali shenya hamani shamari. Sipa, jewanu. Sungura wala jeme. A different note. Afo sungura. Sungura ona. Piano note. Mwana wenye kumoja. Mwana wenye kumoja.

zoe kwa chenda mbuya mulea mtowe kwa chitimbe kwa nyasa makiwa morozi mashamba naka zumba funga maramba kwa chika mtama tama iwe mamuziwele mchina muhombe rambo katirina makumred huna kiro sungramba sala jina njajwele mbwa zika kwa nifrinyo ye wangu.

Nitore mkani onoyu Wungne lishiti Kune hamaresha mwari Mazimbo Aiwakani Dino urombo shukuru kwa zona Tulukuitika mkati na nyika ya South Africa Matile kudai Kungepiti tambuzwa Kumana kutika Zuno itawele kumana Kwanzi ini ndiri foreigner Foreigner in my land Ini ndiri mu African And this is ku Europe kwenye Andaku ku Europe kwenye Andaku ku Europe anyway Naiwa kumana kwenye

Bakuriwa njazi mbili ya pele kama kani faruwa ni mazimai wanu kafara shukuti jupana pana kani binzi wako mana venya mako estaza wanu kupine pana pana kambo kabo kani rairu ya kanaka shukuti tu waikuwa kani chera ya mundu koti juriku mbofamba sei chiku chiku itika World 24/7 kakumana yoga.